Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Graditi svijet u kojemu svatko može procvjetati zahtjeva hrabru suodgovornost. Nijedna ruka nije sama za sebe dovoljna da podnese teret izazova s kojima se svijet suočava i nijedna nije toliko slaba da ne bi mogla dati svoj doprinos. Ne smiju nas plašiti napetosti i razlike, one mogu postati kreativna snaga kada su vođene zajedničkom odgovornošću. Tim riječima, Papa Lav XIV. Poziva svakoga od nas da preuzme odgovornost za izgradnju boljega svijeta. Istovremeno, Papa u duhu zdravog realizma utvrđuje da postoje razlike i napetosti među nama koje mogu postati prepreka za rast u zajedništvu, ali mogu biti i preobražene u kreativnu snagu. Naime, kršćani usmjeravaju svoje djelovanje prema Bogu tako da se u njegovu svjetlu pluralizam ne rasprši u nered, nego da praksom sinodalnosti postane prostor u kojemu čovječanstvo iznova pronalazi svoje čvrste temelje i svoj konačni cilj. Jedno od glavnih obilježja navedene prakse sinodalnosti na koju smo svi

Govor u duhu. Razgovor u duhu je dinamika u kojoj riječi koje izgovaramo i slušamo rađaju blizinom i zajedništvom te omogućuju zajedničko osluškivanje Božjeg glasa u drugima. Ta metoda zajedničkog duhovnog razlučivanja o nekoj temi i pitanjima započinje osobnom molitvenom pripremom. Prije razgovora sve osobe pojedinačno razlučuju, to jest razmatraju Božju riječ i molitveno reinterpretiraju vlastita iskustva u svjetlu Božje riječi. Zatim u zajedničkom susretu dijele svoja dragocjena i jedinstvena iskustva s drugima.

Zato su za razgovor u duhu ključna dva dijela. Govorenje iz srca i aktivno slušanje. U oba stava mogu nam pomoći različiti elementi nenasilne komunikacije, poput jasnih opažanja, iskrenog izražavanja sebe, preuzimanja odgovornosti za osjećaje, empatijskog slušanja ili zahvaljivanja. Tijekom razgovora u duhu pozvani smo govoriti iz srca. To znači iskreno i jasno izraziti vlastito iskustvo i osjećaje. Na taj način možemo preuzeti odgovornost ne samo za naše riječi, nego i za naše osjećaje. Pritom dijelimo istinu sa svješću da ona nije teritorij koje treba braniti, nego dobro koje treba dijeliti. Zato ne namećemo svoj pogled na stvarnost, nego ga nudimo drugome kao dar. Također, dok govorimo, nismo usmjereni na sebe, nego na zajedništvo koje se stvara među nama.

Za razgovor u duhu bitno je i aktivno slušanje, odnosno slušanje otvorena srca. U aktivnom slušanju spremni smo prihvatiti tuđi pogled na stvarnost, te drugoga slušamo empatijski. Prije svega prihvaćamo bez procjene ono što drugi kaže, bez obzira na to što mislimo o sadržaju ili o osobi, te se oslobađamo svojih predrasuda. Nadalje, prilikom slušanja obraćamo pažnju ne samo na riječi, nego i na osjećaje koje osoba proživljava i dijeli. Slušanje je bitan element razgovora u duhu, jer kao što je Papa Lav lijepo primijetio, istinski napredak uvijek proizlazi iz srca otvorena drugomu, iz uma spremna slušati, iz volje koja traži ono što ujedinjuje, a ne ono što razdvaja.

Govorenje iz srca i aktivno slušanje prisutni su u tri koraka kroz koja se odvija razgovor u duhu. Prvi korak je uzimanje riječi i slušanje, drugi je davanje prostora drugome i drugima, a treći je zajedničko građenje. Nakon uvodne molitve i podsjetnika na cilj zajedničkog razlučivanja, svaka osoba pozvana je podijeliti svoje iskustvo osobnog razlučivanja. Dok osoba govori, drugi aktivno slušaju sa svješću da je doprinos svake osobe jedinstven i dragocjen. Nakon što su svi uzeli riječ, slijedi šutnja u kojoj osobe osluškuju što im je najviše odjeknulo ili što je u njima izazvalo otpor. Zatim slijedi drugi korak, davanje prostora drugome i drugima. Svatko je pozvan ponovno govoriti iz srca, osvrćući se na nešto konkretno što su drugi izrekli. Osoba može zahvaliti, govoreći što je pozitivno odjeknulo u njezinu srcu, te koji osjećaj je doživjela i zašto. S druge strane, ako je nešto izazvalo otpor, tada se ne ulazi u raspravu, okrivljavanje ili ponižavanje drugoga, nego se empatijski može reći što je izazvalo otpor, kakav osjećaj osoba doživljava i koja potreba nije ispunjena. Nakon što su svi na taj način dali prostora jedni drugima i osluškivali Božji glas u drugome, ponovno slijedi šutnja koja priprema sljedeći korak – zajedničko građenje.

Korak započinje razabiranjem onoga što je tijekom razgovora bilo izrečeno. Prije svega se polazi od suglasja, od onoga što je zajedničko i prema čemu svi zajednički teže. Na taj način zajednički i suodgovorno se razlučuje na što poziva Duh Sveti. Ipak, tu razgovor ne završava, nego se utvrđuju i eventualna nesuglasja, neslaganja ili otvorena pitanja.

Napetosti i razlike među nama nisu razlog za sukob ili za izostanak odnosa, nego mogu postati pokretačka snaga za rast u zajedništvu i razvijanje odnosa. Razgovor u duhu, dakle, potiče nas na razoružavanje riječi, na korištenje nenasilne komunikacije, te nas usmjerava da u komunikaciji s drugima tražimo komunikaciju s Bogom. No pritom ne zaboravimo da je razgovor u duhu jedan oblik zajedničke molitve. I zato zaključimo naš hod molitvom Pape Franje prigodom Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija. Gospodine, učini nas oruđima svoga mira. Daj nam da prepoznamo zlo koje je prikriveno u komunikaciji koja ne izgrađuje zajedništvo. Pomozi nam da uklonimo otrov iz naših prosudbi. Pomozi nam da govorimo o drugima kao našoj braći i sestrama. Ti si vjeran i vrijedan povjerenja. Daj da naše riječi budu sjeme dobra za svijet. Gdje je buka, da naučimo slušati. Gdje je konfuzija, da nadahnjujemo sklad. Gdje je nejasnoća, da donosimo jasnoću. Gdje je isključivost, da donosimo solidarnost. Gdje je senzacionalizam, da koristimo trezvenost. Gdje je površnost, da postavljamo prava pitanja. Gdje je predrasuda, da pobuđujemo povjerenje. Gdje je neprijateljstvo, da donosimo poštovanje. Gdje je laž, da donosimo istinu. Amen.

Bila je to posljednja emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Od sljedećega utorka s nama će biti fra Darko Tepert s razmišljanjima povodom 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Napredak je doista ljudski ako svijet učini boljim za sve, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji.
0: Spomenuši se svjetskoga dana selilaca i izbjeglica, Papa je upozorio da valja zaštititi maloljetne migrante koji su žrtve neizrecivoga nasilja.
1: Ponovno otvaranje škole Latinskog Jeruzalemskog patrijarhata u Gazi znak je nade, istaknuo je otac Romanelli.
0: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektima Grada Zagreba izvijestit će Ante Arambašić.
2: U redovitoj katehezi srijedom Papa Lav XIV. Je nastavio s tumačenjem trećega poglavlja prvoga dijela pastoralne konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes, koja govori o temi ljudska djelatnost u svijetu. Ističući temeljno pitanje vrijednosti ljudske djelatnosti u svijetu, a time i tehničkog, društvenog i znanstvenog napretka, Papa je podsjetio da je manje od 4 godine nakon završetka sabora u noći 21. srpnja 1969. godine čovjek prvi put stupio na mjesec. Citirajući pak 33. broj dokumenta koji spominje da mnoga dobra koja je čovjek nekoć očekivao od viših sila danas pribavlja vlastitom inicijativom i vlastitim snagama, Papa je upozorio da su zbog toga neki mislioci tehničko-znanstveni napredak predstavili kao nešto što slabi odnos s Bogom, sve do toga da ga čini suvišnim ili čak prikazuje kao suparnika kršćanskoj vjeri. Takvo je tumačenje kod suvremenog čovjeka izazvalo promjenu pogleda na svijet u odnosu na prethodna razdoblja, naglasio je Papa i nastavio.
3: Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura.
4: Takva se predrasuda osobito učvršćuje u onom dijelu zapadne kulture koji je izgubio svoje uporište u kršćanskoj objavi. U postkršćanskim humanizmima čovjek i Bog pogrešno se prikazuju kao suparnici. Da bi potvrdio svoje znanje, svoju slobodu i svoj napredak, čovjek bi se trebao osloboditi Boga. Na kraju, međutim, niječući odnos s Bogom, gubi se i mogućnost potvrđivanja transcendentne vrijednosti ljudske osobe.
2: Konstitucija nastavlja riječima da kršćani ni u snu ne pomišljaju suprotstaviti plodove čovjekova uma i hrabrosti Božoj moći, kao da je razumno stvorenje stvoritelju suparnik. Naprotiv, oni su prije uvjereni da su pobjede čovečanstva znak Božje veličine i plod njegova neizrecivog nauma. Kraj citata. U biti, Bog je stavio u ruke čovjeka i žene stvorenje koje se još nalazi na putu, u razvoju, kako bi ga oni svojim mudrim djelovanjem priveli njegovoj punini.
3: Qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione.
4: Ovdje postoji važan podsjetnik na otajstvo utjelovljenja. Čovječanstvo, a s njime rad, napredak i autonomija stvorenih stvarnosti, ne poništava se u susretu s Bogom, nego je u svojoj cjelovitosti uzeto i prihvaćeno, nastavljajući u Kristu biti slobodno i djelatno. Naime, upravo u njemu ono pronalazi punu istinu i slobodu. Osim toga, u euharistijskom slavlju, plod ljudskog rada, kruh i vino, svakoga se dana prinose na oltar kako bi bili pretvoreni u tijelo i krv Kristovu.
2: Da bi susreo Boga, čovjek ne mora napustiti zemaljske obaveze, nego može u punini živjeti vlastiti poziv tako što dobro obavlja svakodnevni rad i posvećuje ga. Kršćani su, kao i svi drugi, uključeni u izgradnju ljudskog grada, usmjereni prema cilju svih stvari i susretu s Bogom, te posjećajući na taj posljednji cilj one s kojima dijele pustolovinu napretka, znanosti i života. Tumači Sveti Otac i dodaje da zemaljski napredak treba jasno razlikovati od razvoja Kristova kraljevstva.
3: Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano.
4: Napokon podsjetimo da bi tehnički i znanstveni napredak postao istinski ljudski napredak, to jest napredak čitavog čovjeka i svih ljudi, mora biti nadahnut i usmjeren ljubavlju. Samo će tako uvijek moći biti postavljen u obrani dostojanstva čovjeka i promicati životne uvjete svih, osobito najugroženijih.
3: Svantaggiati.
2: Draga braćo i sestre, Drugi Vatikanski sabor poziva nas dijeliti kruh znanja i umijeća, kako bi svaki čovjek i svaki narod mogli razvijati svoje sposobnosti i kako bismo zajedno uz Božju pomoć mogli graditi bolju budućnost, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: Papa Lav XIV. Je tijekom pozdrava na talijanskom jeziku na kraju današnje opće audijencije uputio apel povodom 112. svjetskog dana selilaca i izbjeglica koji se obilježava u nedjelju 27. rujna. Podsjetio je na patnje tisuća ranjive djece i adolescenata koji su prisiljeni napustiti svoje zemlje te koji su često žrtve neizrecivih patnji, nasilja, mučenja, iskorištavanja, traumatičnih okolnosti duž migrantskih ruta na kojima nerijetko izgube život. Pritom je pozvao na odgovornost svih i potaknuo da se svatko osjeti uključenim u život te djece koju uvijek treba štititi i pružiti im pomoć.
0: I samo jedno od te djece tema je ovogodišnjeg izdanja Svjetskoga dana selilaca i izbjeglica kojim se želi skrenuti zajednička pozornost na najranjivije osobe unutar svjetskih migracijskih tokova, odnosno upravo na maloljetnike čije se dostojanstvo prečesto gazi ne samo zbog patnje i nasilja koje doživljavaju tijekom putovanja, nego i pri dolasku na odredište gdje su nerijetko odbijeni, izolirani i marginalizirani.
1: Riječ je o maloljetničkoj migraciji koja, unatoč općem preokretu trenda i smanjenju broja u posljednjih nekoliko godina u odnosu na ranije razdoblje, i dalje bilježi velike brojke. Samo tijekom prošle godine, prema podacima UNICEF-a, u Europu je stiglo više od 35.000 maloljetnika, od ukupno više od 155.000 dolazaka. Na početku ove godine ukupan broj izbjeglica i migranata koji su stigli u Europu premašio je 37.200, a među njima je svaki peti bio maloljetnik.
0: Rimski je biskup već u svojoj poruci za ovogodišnji svjetski dan selilaca i izbjeglica, objavljenoj 14. kolovoza, za svu tu djecu i mlade odvojene od svojega doma i najmilijih zatražio zaštitu, puno poštovanje njihovih prava i dostojanstva, kao i kulturnog identiteta, kako bi se spriječila i druga opasnost od radikalizacije. Vapaj raseljene djece danas se uzdiže Bogu, istaknuo je Papa Lav XIV. U dokumentu, pozivajući institucije da promiču spajanje obitelji i spriječe traumu povratka u zemlju podrijetla. Hitno je potrebno, stoji također u poruci, promijeniti perspektivu i u središte staviti zaštitu i dostojanstvo svakog pojedinog djeteta i adolescenta, te ponovno potvrditi načelo najvećeg interesa djeteta.
1: U urbanoj sredini, gotovo potpuno uništenoj nakon 3 godine bombardiranja, s razorenim zgradama i ulicama punim ruševina, pravo je čudo ponovno čuti zvuk školskoga zvona. Škola Latinskog Jeruzalemskog patrijarhata u Gazi, povezana s katoličkom župom Svete obitelji, jučer je službeno ponovno otvorila svoja vrata za ovu školsku godinu, primivši ukupno 1005 učenika. U školske su se klupe vratila najmlađa djeca u dobi od 2 do 5 godina koja pohađaju vrtić, kao i učenici osnovne škole i srednjoškolci, što je cijeloj kršćanskoj zajednici dalo tračak nade i normalnosti. Župnik otac Gabriel Romanelli opisao je događaj kao trenutak neopisivoga ganuća, ističući da su vidjeli suze radosnice u očima djece i roditelja koji su nakon 3 vrlo duge godine vidjeli povratak svoje djece u školu.
0: Povratak učenika u katoličku školu događa se u užasavajućem kontekstu koji pogađa cijeli pojas Gaze. Prema podacima koje ovih dana objavio UNICEF, oko 98% školskih zgrada na području palestinske enklave uništeno je ili teško oštećeno u sukobu. Zbog toga sustavnog razaranja za više od 660.000 učenika uskraćeno je temeljno pravo na obrazovanje u školi. Opći nastavak nastave u pojasu Gaze, službeno započet 19. rujna, suočava se s očajnim logističkim uvjetima. Velika većina od ukupno 541.000 učenika koji su se vratili na nastavu to čini u improviziranim šatorima, privremenim prostorima ili opasnim betonskim konstrukcijama. Nedostaju školske klupe, bilježnice, olovke i knjige, čiji su troškovi trenutno previsoki za obitelji koje su izgubile sve. Osim toga, lokalne vlasti procjenjuju da je u sukobu život izgubilo oko 22.000 učenika i više od 770 školskih djelatnika, među kojima više od 530 učitelja.
1: Usred tih ruševina, župa Svete obitelji u gradu Gazi mjesecima je bila jedino utočište spasa za stotine civila. Tijekom najžešćih faza rata, župni su prostori pružili zaštitu i sklonište za više od 450 raseljenih osoba. Unatoč stalnoj opasnosti te nedostatku hrane i pitke vode, zajednica je uspjela održati početne oblike nastave za djecu koja su se sklonila unutar župnog prostora. Kada su se u proljeće neki vratili svojim kućama ili pronašli drugi smještaj, mogli smo primiti više učenika, objasnio je otac Romanelli te dodao: "To mjesto koje je tijekom najvećih sukoba pružalo utočište raseljenima, danas se vraća svojoj obrazovnoj misiji. Nadamo se da će taj prostor biti mjesto na kojemu će među članovima zajednice moći rasti ljubav, ozdravljenje i međusobno poštovanje.
0: Škola Latinskog patrijarhata trenutačno je jedina kršćanska obrazovna ustanova koja je ostala djelatna u Gazi. Njezino ponovno službeno otvaranje, koje je uključivalo izgradnju potpuno nove zgrade namijenjene predškolskom odgoju, zahvaljujući međunarodnim donatorima, omogućilo je povratak 77 učitelja na posao. Međutim, otac Romanelli je napomenuo da se osoblje sada mora suočiti s dvostrukom krizom, logističkom jer nedostaju namještaj i osnovni pribor za rad, ali i duhovnom. Zbog toga će školski program uz uobičajene predmete uključivati i opsežan program izvan nastavnih aktivnosti usmjerenih na psihološku podršku kako bi se djeci i nastavnicima pomoglo u suočavanju s traumama koje su proživjeli tijekom 3 godine prekida školovanja, oskudice i nasilja.
1: Volju za ponovnim otvaranjem ustanove snažno je zagovarao Latinski Jeruzalemski patrijarhat, kao i sam patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa. On je proteklih mjeseci osobno posjetio Gazu kako bi stanovništvu donio utjehu, kao i blizinu pape i crkve. Pritom je više puta ponovio ključnu poruku da ako djeci ne ponudimo obrazovanje, ne može postojati ni nada za taj narod kao ni za cijeli svijet.
0: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektima Grada Zagreba govori Ante Arambašić.
5: U proteklom tjednu korisnici i volonteri Isusovačke službe za izbjeglice GRS sudjelovali su u nekoliko projekata Grada Zagreba diljem čitavog gradskog područja, te uključujući velik broj njegovih stanovnika i posjetitelja. U prvom su se redu angažirali na Europskom tjednu mobilnosti Grada Zagreba, koji je trajao od 16. do 22. rujna, te obuhvaćao čak 162 različite aktivnosti na 82 lokacije. U sklopu jedne od njih, pod nazivom Naše priče i koraci, vođenu turu po povijesnom centru grada održao je Nawarga Nimurad, magistar engleskog jezika sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta i ovlašteni turistički vodič za grad Zagreb, koji je iz rodnog Iraka u Hrvatsku stigao još 2011. Osim što tečno govori hrvatski jezik te poznaje, kako on kaže, svoj Zagreb do u detalje, njegova osobna priča o pronalasku novog i stabilnog života u Zagrebu bila je znak nade mnogim migrantima koji su ga slušali. Na aktivnosti istog imena, održano je tek nekoliko sati nakon ove, svoje svjedočanstvo života i integracije u gradu Zagrebu ispričao je Abduli Djobe, sada već lokalac u Zagrebačkoj četvrti Podsused, koji je u hrvatsku prijestolnicu došao prije 12 godina te u međuvremenu diplomirao engleski jezik i sociologiju također na Filozofskom fakultetu. Ovaj je susret održan u kulturnom centru Susedgrad, a razgovor je s Abdulijem vodila GRS-ova kulturna medijatorica Natalija Lumezi. Odmah potom na istom mjestu održana je projekcija dokumentarnog filma Iza jednog osmijeha, projekt redateljice i glumice Enes Sanan Hdaga i njezinog tima, koji prati priču sirijskog izbjeglice Haleda kroz period od 4 godine. Ove su inicijative privukle zapažen broj ljudi iz kvarta te im prikazali i približile jedinstvene priče i živote za koje možda nisu ni bili svjesni da se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini. Također, grupa je GRS-ovih korisnika prisustvovala predavanju o načinima i pravima korištenja usluga Zeta i Bajsa, sustava javnih bicikala Grada Zagreba, održanog u centru dobrodošlice One Stop Shop. Druga velika inicijativa u kojoj su se uključili GRS-ovi korisnici i volonteri nosi naziv QArt Ilica. Riječ je o pokretu koji traje već niz godina, te u određene dane u godini nastoji oživjeti Zagrebačku Ilicu dajući ondje prostor ljudima koji u ponudi imaju različite sadržaje, da kroz umjetnost, kulturu, dizajn, gastronomiju i slične kreativne aktivnosti prolaznicima predstave svoj rad i svoje životne priče. Na taj način jedna od žila kucavica Grada Zagreba postaje živo i šareno mjesto susreta. Ovoga puta GRS-ovi su korisnici na jednome štandu pripremali arapski kruh s tradicionalnim začinima i namazima te ga dijelili prolaznicima, a na drugome su GRS-ove korisnice izložile nakit, odjeću, obuću, slike, crteže, portrete i ostale rukotvorine koje su same izradile. Ulice, kulturni centri i povijesni lokaliteti Grada Zagreba u prošlom su tjednu oživjeli, postavši žarišne točke susreta i razmjene svih onih koji ovaj grad nazivaju svojim domom.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Napredak je doista ljudski ako svijet učini boljim za sve, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji.
0: Spomenuši se svjetskoga dana selilaca i izbjeglica, Papa je upozorio da valja zaštititi maloljetne migrante koji su žrtve neizrecivoga nasilja.
1: Ponovno otvaranje škole Latinskog Jeruzalemskog patrijarhata u Gazi znak je nade, istaknuo je otac Romanelli.
0: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektima Grada Zagreba izvijestit će Ante Arambašić.
2: U redovitoj katehezi srijedom Papa Lav XIV. Je nastavio s tumačenjem trećega poglavlja prvoga dijela pastoralne konstitucije drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes, koja govori o temi ljudska djelatnost u svijetu. Ističući temeljno pitanje vrijednosti ljudske djelatnosti u svijetu, a time i tehničkog, društvenog i znanstvenog napretka, Papa je podsjetio da je manje od 4 godine nakon završetka sabora u noći 21. srpnja 1969. godine čovjek prvi put stupio na mjesec. Citirajući pak 33. broj dokumenta koji spominje da mnoga dobra koja je čovjek nekoć očekivao od viših sila danas pribavlja vlastitom inicijativom i vlastitim snagama, Papa je upozorio da su zbog toga neki mislioci tehničko-znanstveni napredak predstavili kao nešto što slabi odnos s Bogom, sve do toga da ga čini suvišnim ili čak prikazuje kao suparnika kršćanskoj vjeri. Takvo je tumačenje kod suvremenog čovjeka izazvalo promjenu pogleda na svijet u odnosu na prethodna razdoblja, naglasio je Papa i nastavio.
3: Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della
4: Takva se predrasuda osobito učvršćuje u onom dijelu zapadne kulture koji je izgubio svoje uporište u kršćanskoj objavi. U postkršćanskim humanizmima čovjek i Bog pogrešno se prikazuju kao suparnici. Da bi potvrdio svoje znanje, svoju slobodu i svoj napredak, čovjek bi se trebao osloboditi Boga. Na kraju, međutim, niječući odnos s Bogom, gubi se i mogućnost potvrđivanja transcendentne vrijednosti ljudske osobe.
2: Konstitucija nastavlja riječima da kršćani ni u snu ne pomišljaju suprotstaviti plodove čovjekova uma i hrabrosti Božoj moći, kao da je razumno stvorenje stvoritelju suparnik. Naprotiv, oni su prije uvjereni da su pobjede čovečanstva znak Božje veličine i plod njegova neizrecivog nauma. Kraj citata. U biti, Bog je stavio u ruke čovjeka i žene stvorenje koje se još nalazi na putu, u razvoju, kako bi ga oni svojim mudrim djelovanjem priveli njegovoj punini.
3: Qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione.
4: Ovdje postoji važan podsjetnik na tajanstvo utjelovljenja. Čovječanstvo, a s njime rad, napredak i autonomija stvorenih stvarnosti, ne poništava se u susretu s Bogom, nego je u svojoj cjelovitosti uzeto i prihvaćeno, nastavljajući u Kristu biti slobodno i djelatno. Naime, upravo u njemu ono pronalazi punu istinu i slobodu. Osim toga, u euharistijskom slavlju, plod ljudskog rada, kruh i vino, svakoga se dana prinose na oltar kako bi bili pretvoreni u tijelo i krv Kristovu.
2: Da bi susreo Boga, čovjek ne mora napustiti zemaljske obaveze, nego može u punini živjeti vlastiti poziv tako što dobro obavlja svakodnevni rad i posvećuje ga. Kršćani su, kao i svi drugi, uključeni u izgradnju ljudskoga grada, usmjereni prema cilju svih stvari i susretu s Bogom, te posjećajući na taj posljednji cilj one s kojima dijele pustolovinu napretka, znanosti i života. Tumači Sveti Otac i dodaje da zemaljski napredak treba jasno razlikovati od razvoja Kristova kraljevstva.
3: Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano.
4: Napokon podsjetimo da bi tehnički i znanstveni napredak postao istinski ljudski napredak, to jest napredak čitavog čovjeka i svih ljudi, mora biti nadahnut i usmjeren ljubavlju. Samo će tako uvijek moći biti postavljen u obrani dostojanstva čovjeka i promicati životne uvjete svih, osobito najugroženijih.
3: Svantaggiati.
2: Draga braćo i sestre, drugi Vatikanski sabor poziva nas dijeliti kruh znanja i umijeća, kako bi svaki čovjek i svaki narod mogli razvijati svoje sposobnosti i kako bismo zajedno uz Božju pomoć mogli graditi bolju budućnost, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: Papa Lav XIV. Je tijekom pozdrava na talijanskom jeziku na kraju današnje opće audijencije uputio apel povodom 112. svjetskog dana selilaca i izbjeglica koji se obilježava u nedjelju 27. rujna. Podsjetio je na patnje tisuća ranjive djece i adolescenata koji su prisiljeni napustiti svoje zemlje te koji su često žrtve neizrecivih patnji, nasilja, mučenja, iskorištavanja, traumatičnih okolnosti duž migrantskih ruta na kojima nerijetko izgube život. Pritom je pozvao na odgovornost svih i potaknuo da se svatko osjeti uključenim u život te djece koju uvijek treba štititi i pružiti im pomoć.
0: I samo jedno od te djece tema je ovogodišnjeg izdanja Svjetskog dana selilaca i izbjeglica kojim se želi skrenuti zajednička pozornost na najranjivije osobe unutar svjetskih migracijskih tokova, odnosno upravo na maloljetnike čije se dostojanstvo prečesto gazi ne samo zbog patnje i nasilja koje doživljavaju tijekom putovanja, nego i pri dolasku na odredište gdje su nerijetko odbijeni, izolirani i marginalizirani.
1: Riječ je o maloljetničkoj migraciji koja, unatoč općem preokretu trenda i smanjenju broja u posljednjih nekoliko godina u odnosu na ranije razdoblje, i dalje bilježi velike brojke. Samo tijekom prošle godine, prema podacima UNICEF-a, u Europu je stiglo više od 35.000 maloljetnika, od ukupno više od 155.000 dolazaka. Na početku ove godine ukupan broj izbjeglica i migranata koji su stigli u Europu premašio je 37.200, a među njima je svaki peti bio maloljetnik.
0: Rimski je biskup već u svojoj poruci za ovogodišnji svjetski dan selilaca i izbjeglica objavljeno je 14. kolovoza za svu tu djecu i mlade odvojene od svojega doma i najmilijih zatražio zaštitu, puno poštovanje njihovih prava i dostojanstva kao i kulturnog identiteta kako bi se spriječila i druga opasnost od radikalizacije. Vapaj raseljene djece danas se uzdiže Bogu, istaknuo je Papa Lav XIV. U dokumentu, pozivajući institucije da promiču spajanje obitelji i spriječe traumu povratka u zemlju podrijetla. Hitno je potrebno, stoji također u poruci, promijeniti perspektivu i u središte staviti zaštitu i dostojanstvo svakog pojedinog djeteta i adolescenta, te ponovno potvrditi načelo najvećeg interesa djeteta.
1: U urbanoj sredini, gotovo potpuno uništenoj nakon 3 godine bombardiranja, s razorenim zgradama i ulicama punim ruševina, pravo je čudo ponovno čuti zvuk školskog zvona. Škola Latinskog Jeruzalemskog patrijarhata u Gazi, povezana s katoličkom župom Svete obitelji, jučer je službeno ponovno otvorila svoja vrata za ovu školsku godinu, primivši ukupno 1005 učenika. U školske su se klupe vratila najmlađa djeca u dobi od 2 do 5 godina koja pohađaju vrtić, kao i učenici osnovne škole i srednjoškolci, što je cijeloj kršćanskoj zajednici dalo tračak nade i normalnosti. Župnik otac Gabriel Romanelli opisao je događaj kao trenutak neopisivoga ganuća, ističući da su vidjeli suze radosnice u očima djece i roditelja, koji su nakon 3 vrlo duge godine vidjeli povratak svoje djece u školu.
0: Povratak učenika u katoličku školu događa se u užasavajućem kontekstu koji pogađa cijeli pojas Gaze. Prema podacima koje je ovih dana objavio UNICEF, oko 98% školskih zgrada na području palestinske enklave uništeno je ili teško oštećeno u sukobu. Zbog toga sustavnog razaranja za više od 660.000 učenika uskraćeno je temeljno pravo na obrazovanje u školi. Opći nastavak nastave u pojasu Gaze, službeno započet 19. rujna, suočava se s očajnim logističkim uvjetima. Velika većina od ukupno 541.000 učenika koji su se vratili na nastavu to čini u improviziranim šatorima, privremenim prostorima ili opasnim betonskim konstrukcijama. Nedostaju školske klupe, bilježnice, olovke i knjige, čiji su troškovi trenutno previsoki za obitelji koje su izgubile sve. Osim toga, lokalne vlasti procjenjuju da je u sukobu život izgubilo oko 22.000 učenika i više od 770 školskih djelatnika, među kojima više od 530 učitelja.
1: Usred tih ruševina, župa Svete obitelji u gradu Gazi mjesecima je bila jedino utočište spasa za stotine civila. Tijekom najžešćih faza rata, župni su prostori pružili zaštitu i sklonište za više od 450 raseljenih osoba. Unatoč stalnoj opasnosti te nedostatku hrane i pitke vode, zajednica je uspjela održati početne oblike nastave za djecu koja su se sklonila unutar župnog prostora. Kada su se u proljeće neki vratili svojim kućama ili pronašli drugi smještaj, mogli smo primiti više učenika, objasnio je otac Romanelli te dodao: "To mjesto koje je tijekom najvećih sukoba pružalo utočište raseljenima, danas se vraća svojoj obrazovnoj misiji. Nadamo se da će taj prostor biti mjesto na kojemu će među članovima zajednice moći rasti ljubav, ozdravljenje i međusobno poštovanje.
0: Škola Latinskog patrijarhata trenutačno je jedina kršćanska obrazovna ustanova koja je ostala djelatna u Gazi. Njezino ponovno službeno otvaranje, koje je uključivalo izgradnju potpuno nove zgrade namijenjene predškolskom odgoju, zahvaljujući međunarodnim donatorima, omogućilo je povratak 77 učitelja na posao. Međutim, otac Romanelli je napomenuo da se osoblje sada mora suočiti s dvostrukom krizom, logističkom jer nedostaju namještaj i osnovni pribor za rad, ali i duhovnom. Zbog toga će školski program uz uobičajene predmete uključivati i opsežan program izvan nastavnih aktivnosti usmjerenih na psihološku podršku kako bi se djeci i nastavnicima pomoglo u suočavanju s traumama koje su proživjeli tijekom 3 godine prekida školovanja, oskudice i nasilja.
1: Volju za ponovnim otvaranjem ustanove snažno je zagovarao Latinski Jeruzalemski patrijarhat, kao i sam patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa. On je proteklih mjeseci osobno posjetio Gazu kako bi stanovništvu donio utjehu, kao i blizinu pape i crkve. Pritom je više puta ponovio ključnu poruku da ako djeci ne ponudimo obrazovanje, ne može postojati ni nada za taj narod kao ni za cijeli svijet.
0: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektima Grada Zagreba govori Ante Arambašić.
5: U proteklom tjednu korisnici i volonteri Isusovačke službe za izbjeglice GRS sudjelovali su u nekoliko projekata Grada Zagreba diljem čitavog gradskog područja, te uključujući velik broj njegovih stanovnika i posjetitelja. U prvom su se redu angažirali na Europskom tjednu mobilnosti Grada Zagreba, koji je trajao od 16. do 22. rujna, te obuhvaćao čak 162 različite aktivnosti na 82 lokacije. U sklopu jedne od njih, pod nazivom Naše priče i koraci, vođenu turu po povijesnom centru grada održao je Nawarga Nimmurad, magistar engleskog jezika sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta i ovlašteni turistički vodič za grad Zagreb, koji je iz rodnog Iraka u Hrvatsku stigao još 2011. Osim što tečno govori hrvatski jezik te poznaje, kako on kaže, svoj Zagreb do u detalje, njegova osobna priča o pronalasku novog i stabilnog života u Zagrebu bila je znak nade mnogim migrantima koji su ga slušali. Na aktivnosti istog imena, održano je tek nekoliko sati nakon ove, svoje svjedočanstvo života i integracije u gradu Zagrebu ispričao je Abduli Djobe, sada već lokalac u Zagrebačkoj četvrti Podsused, koji je u Hrvatsku prijestolnicu došao prije 12 godina te u međuvremenu diplomirao engleski jezik i sociologiju također na Filozofskom fakultetu. Ovaj je susret održan u kulturnom centru Susedgrad, a razgovor je s Abdulijem vodila GRS-ova kulturna medijatorica Natalija Lumezi. Odmah potom na istom mjestu održana je projekcija dokumentarnog filma Iza jednog osmijeha, projekt redateljice i glumice Ene Sanan Hdaga i njezinog tima, koji prati priču sirijskog izbjeglice Haleda kroz period od 4 godine. Ove su inicijative privukle zapažen broj ljudi iz kvarta te im prikazali i približile jedinstvene priče i živote za koje možda nisu ni bili svjesni da se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini. Također, grupa je GRS-ovih korisnika prisustvovala predavanju o načinima i pravima korištenja usluga Zeta i Bajsa, sustava javnih bicikala grada Zagreba, održanog u centru dobrodošlice One Stop Shop. Druga velika inicijativa u kojoj su se uključili GRS-ovi korisnici i volonteri nosi naziv QArt Ilica. Riječ je o pokretu koji traje već niz godina, te u određene dane u godini nastoji oživjeti Zagrebačku Ilicu dajući ondje prostor ljudima koji u ponudi imaju različite sadržaje, da kroz umjetnost, kulturu, dizajn, gastronomiju i slične kreativne aktivnosti prolaznicima predstave svoj rad i svoje životne priče. Na taj način jedna od žila kucavica grada Zagreba postaje živo i šareno mjesto susreta. Ovoga puta GRS-ovi su korisnici na jednome štandu pripremali arapski kruh s tradicionalnim začinima i namazima te ga dijelili prolaznicima, a na drugome su GRS-ove korisnice izložile nakit, odjeću, obuću, slike, crteže, portrete i ostale rukotvorene koje su same izradile. Ulice, kulturni centri i povijesni lokaliteti grada Zagreba u prošlom su tjednu oživjeli, postavši žarišne točke susreta i razmjene svih onih koji ovaj grad nazivaju svojim domom.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.